0: yɛlɛmana parseke diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ lahala yɛlɛmana an ka danbew yɛlɛmana taabolow yɛlɛmana o kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o tun ye muso datugu ni muso kun ko k'a la a bɛ furusa ɲini i b'a sɔrɔ presiɔn de tun be ye furusa kun tɛ se ka sɔrɔ ka da kan n'a ko a bɛ furusa ɲini maa si t'a dɛmɛ sigida la sigida yɛrɛ de kun kɛ presiɔn ya kan masaw t'a dɛmɛ parɔnw t'a dɛmɛ teriw t'a dɛmɛ parseke sigida furusa kun yele don i b'a fɔ fɛn jugu dɔ de don
1: fɔlɔ ni furu kun be siri an kun b'a ye u be kɔɲɔmuso lasigi u be kuma caaman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gwɛlɛyaw kunbɛ yala sisan an be se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ nunu ni segin kɛra ka na olu ma olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa
0: b'a ye an ka maakɔrɔw kuma caaman u tun be furuma sigi a kɛra cɛma walima musoma ye ka se ka hakilina ɲumanw di u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw be kɛ furu kɔnɔ parseke furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degunw b'a kɔnɔ ni degunw nana o degunw kan ka labɛn togo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ togo di o kɔnsɛw de kun be kɛ sababu ye waasa u ka furu yin be se ka mɛn togo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furuw ko tile kelen ko tɛ n'a donna ka taa ko badabada don
1: caaman faamuyara ni kumakan nunu bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la
0: ani baraji
1: n'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de an ka maa welelen filana ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunna miri la Bamakɔ kulu min be olu bolo furu sinsili ko ɲuman kama ko furu jigiya so ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Isiaka Kamara i danse musow ka kɛnɛ kan
2: b'i fo k'i waleɲuman dɔn
1: yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan ni wagati na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caaman be bɔ musolakaw de la e yɛrɛ be mun fɔ o ko kan
2: kɛmɛ kɛmɛ sarala jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini be bɔ musolakaw yɔrɔ la ne yɛrɛ ka faamu na mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina be togo mun na ni dekun nana a caaman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn pur ke k'u kisi tiribinal la taga ma a caaman be ta kɛ ni furusa ye mɛ n'i sigi ka fɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun be se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw be se ka sababu sɔrɔ pur ke furu yi kana san
1: ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnin bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ o kulu yi hakilina yɛrɛ nana aw latogo di
2: an ka regroupema ye an yɛrɛ de y'a hakilina ta mɔgɔ m'an bila la an de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn furu be siri meri de la o don o ka di mɔgɔw be yɛlɛ tɛgɛrɛ be fɔ bizuw be kɛ ɲɔgɔn na depi an be furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gwɛlɛya donn'u ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka taa tiribinali la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu yi ka to a minɛn kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ caaman ni u ye gwɛlɛya sɔrɔ u be segi ka na an ma a an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn muso ye nin kɛna ne bena be fɛ ka taa furu yi wuli anw be caamanba de segiw kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye mɛ ni ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre yirila a ka ca ala fɛ u be segiw kɔ
1: baara yi yɛrɛ be kɛtogo di aw fɛ
2: dɛs ke an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gwɛlɛya be mun kun kan a kɛra tile fɛ yo a kɛra baarakɛdenw ye wo a kɛra baarakɛdonbaliyadenw ye wo a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye wo ni anw solisite an be kumaɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pur ke parseke ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y' a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛɛ de don an be cɛɛ lamɛn aprɛs a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnin kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i be sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min be tɛmɛ an ni cɛɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a be dan an nu ni ɲɔgɔn cɛ wa tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si
1: yala cɛlakaw dɔrɔn de be wuli ka se aw ma walima musow de be wuli ka se aw ma ka caya
2: ni anw ka statistiki yi najɛ an ye baara yi daminɛ fɛn 2017 a fɛn 2017 kɔnɔ ka na bila an da donna furu min kuma la a be furu 500 bɔ a furu 500 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o be mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de be na anw fɛ caaman
1: e yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisannama a kun be bɔ min
2: furusa be depi lawale mɛ ka bolofa fara kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu dontogo ani an ka lamɔ furu dontogo furudenw o be don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma furu yɛrɛ mezure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn mun ale simple de don retour t'a la n'i taara a kan ka kɛ kudayi de. Filanan ye mun ye bi

0: kuma baw bolo musow bolo wasa ka se ka sigi kunnafoni ka musow ma mun faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw janɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira 00221-76-644-1279 kan
1: amena anka kene nyinkunche sisan ni musoka kene jimukanye folola furusa chama sababu tumbe bochela kaudela nga sisan jataminu ye ajira ko bibi nyina muso de be furusa la nyininke nyefo choko juma be ola yala haklina de falena wa walima obe kata afarinya wale ani digun de kama yala furusa la nyinin chayala musolo kaufe obe furugele ya baude kofo wa muyere de be ke muso muyere de be muso bila ka furusa la nyini la lacha do kreni aka mo wolele mu masala la wode kan o de dan sigi anka kuno funi dikene ni fan flana na sara dum ya de tege tumbe ne ge jurula ni alama basike amenyu kon soro sini ni waati kelenyi na
2: muso ka kene la laisha dukuri
3: folo furu kunye shi barayi furu don kumbe ukale nyogonye kato nyogon kerefe bada bada here ani here tanakono gabibina ayera kafo kufurusa uchayara wako kumadola kumusula kau yera debe ufurusa nunu la nyininke wale ya minkololo tante duu anisigidaka ukama bimuso uka kene jemukambe na kuma furusa chayali deka kunjume debe ka musula kau blaka furusa nunu la nyininke yala furu ketuko yera defalinawa aubina chama famu nini ningali nunu bela jelenka anga lame mbao ani anga mawulele unka demenkono. Ame au fuka au wale nyumando, RFI madenka la melila, niye muso uka kene jamukan siglinye auye ka foku bela jelenka ibisimila. Bi, amena kuma furusa chaya lideka, menu la nyini beke ka chaya musula ka ufe. Anga mawulele mfolo ale kene soroka ban, sigida ako udombagado, Mohamed Tunkara ka bo malila, ambifu anga wule jabilila.
4: Amba anji.
3: Lamenbaga o au bela jalen fana folindo ka foko begi bisimila kokura. Baro damne labi ame foloka an lamenba do haklina lamen bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp sira ufe.
5: Furusa sababu ni fere fanfla bela. Anna maden jamana mi. Man sisem dole ambra ya. Ule fudo balu. Ida yo ha mo tan mo segi mo lulu. Obe lulu kelem kono. Anye sigi kala wole do. Muso mo tan o lise tibili kelen-kelen bɔla ɲɔgɔn tɛ lu kɔnɔ nga alite tɛ kelen kun o tagabolo la mara ya bɔn an kun ka mɔgɔ min tagabolo ta nasara arabu olu donna tagabolo kɔnɔ cɛ ana muso sariya ye wole kan fudu sariya n'a cɛ ni muso fila pele lɔn arabu bra fudu sariya o ka cɛ ani muso fila pele lɔn nasara bra bɔn an de do karana o le la sistɛmu na ka wira sistɛmu mɛn o bra o y'a lasigi kɛra ɲamɛ ma o lafudu kɛra ɲamɛ ma o le ɲafɔla an den ɲɛ ekɔli bon la ani mantarasa bon la ani badokɛyɔrɔ lɔ bɔn n'i den na mɔla o hakilina na ka ban kana o ta a balikuyalen kɔfɛ kana o bila luba kɔnɔ k'o ye waatinkurun kelen k'o ye wa cɛ ta nivo la i ra ye a laban ye kɛra fudusa le de
6: furu yɛrɛ tɛ cɛ bolo sa furu bɛ muso de bolo la i nunu ka sabali i denw balo lɛ u ka kɔrɔbaya furu yɛrɛ ɲuman na n'i ma den tɔnɔ i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun sisan kɔni yɔrɔ sisan cɛ ninnu na anw faw tɛ kelen ye u muso minɛ cogo n'u kɛcogow tɛ kelen ye o de la mɔgɔ muso caman bɛ yen ko caman b'u kan muso caman muso muɲunen don ko caman kan mɛ mɔgɔ ka muɲu cogoyaw tɛ kelen ye o de la dɔw ka divorce demandeli ka teli ni dɔw ta ye caman bɛ kɛ cɛw b'a kɛ ko caman kɛ muso la u jow t'a la a ma nɔgɔn o de y'a kɛ caman tɛ se ka supporter o la caman fana bɛ divorce demande
3: sisan an bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛn an bɛ taga an ka sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara fanfɛ Tunkara e yɛrɛ bolo kun jumɛn de bɛ ka furusa laɲini caya musolakaw fanfɛ bibi na
4: a kun dɔw bɛ se ka kɛ bibi na an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tun b'a fɔ de muso place de ye nin ye tant que muso t'o minɛ a kɔnɔ donc ni n'a tɛ se ka bɛn mɛ bibi na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ muso bila o minɛ a kɔnɔ parce que yɛlɛma o kɛra yɛlɛmaba ye kosɛbɛ an ka lahalaw yɛlɛmana yɛlɛma dɔ fana ye mun ye o ye sɔrɔ ye musaka sɔrɔ ni musaka sira n'i y'a jateminɛ bibi na muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ se b'u ye ɔ u bɛ baara kɛ u ka sɔrɔ b'u la o bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ u bɛ furu min na ni furu min ni a tɛ hɛrɛ las'u ma o tuma na o bɛ bɔ o kɔnɔna na a dɔ fana ye jumɛn ye bi bi in na sariyaw yɛlɛmana paseke diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ lahala yɛlɛmana an ka danbew yɛlɛmana taabolow yɛlɛmana o kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o tun ye muso datugu ni muso tun ko k'a la a bɛ furusa ɲini i b'a sɔrɔ pression de tun bɛ yen furusa tun tɛ se ka sɔrɔ ka da kan n'a ko a bɛ furusa ɲini maa si t'a dɛmɛ sigida la sigida yɛrɛ de tun bɛ kɛ pression ya kan mansaw t'a dɛmɛ parents t'a dɛmɛ teriw t'a dɛmɛ parce que sigida furusa tun yelen don i b'a fɔ fɛnjugu dɔ de don.
3: Fɔlɔ ni furu tun bɛ siri an tun b'a ye u bɛ kɔɲɔmuso lasigi u bɛ kuma caman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gɛlɛyaw kunbɛn yala sisan an bɛ se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ ninnu ni segin kɛra ka na olu ma olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa.
4: Ɲɛdu i tun b'a ye an ka maakɔrɔw kuma caman u tun bɛ furu ma sigi a kɛra cɛman walima musoman ye ka se ka hakilina ɲumanw di u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ parce que furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di o conseil de tun bɛ kɛ sababu ye waasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ n'a donna ka taa ko badabada don.
3: Caman faamuyara ni kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la.
4: Ani baraji.
3: N'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de an ka maa welelen filanan ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunan miri la Bamakɔ kulu min bɛ olu bolo furu sinsinli ko ɲuman kama ko furu jigiya so ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Isiaka Kamara i danse musow ka kɛnɛ kan.
7: N b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
3: Yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan ni wagati in na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caman bɛ bɔ musolakaw de la e yɛrɛ bɛ mun fɔ o ko kan.
7: Kɛmɛ kɛmɛ sara la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini bɛ bɔ musolakaw yɔrɔ la ne yɛrɛ ka faamu na mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina bɛ togo mun na ni dekun nana a caman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn purke k'u kisi tribunal la taga ma a caman bɛ taa kɛ ni furusa ye mɛ n'i y'i sigi ka fɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ pour que furu in kana san.
3: Ayiwa aw ka mairie yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di.
7: An ka regroupement in an yɛrɛ de y'a hakilina ta mɔgɔ m'an bila la. An de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn. Furu bɛ siri mairie de la o don o ka di mɔgɔw bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bisu bɛ kɛ ɲɔgɔn na depuis an bɛ furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka taa tribunal la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu in ka to a minɛn kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ caman ni u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn muso ye nin kɛ na ne bɛ fɛ ka taa furu in wuli anw bɛ camanba de segin u kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye mɛ ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wuli la a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
3: Baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ.
7: Dès que an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliyadenw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw sollicité an bɛ kuma ɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
3: Yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya.
7: Ni y'an ka statistique in lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu mun kuma la a bɛ furu 523 bɔ a furu 523 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
3: E yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisan ma a kun bɛ bɔ min.
7: Furusa bɛ yen depuis lawale mɛ ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ furu doncogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma furu yɛrɛ mesure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn mun ale simple de don retour t'a la n'i taara a kan ka kɛ kudayi de. Filanan ye mun ye, bi furu ɲɔgɔn u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yanni u ka don furu kɔnɔ. N'aw dun donna furu kɔnɔ, na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalon ninnu kalama, o ye danaya bɔlen furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni danaya bɔra furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, o ye furu guloman dɔ karilen. Furusa dɔ fana ye mun ye bi, furuden cɛman ani musoman o ka tafe bolola bila ou bien o ka kurusi jala la bila n'an b'a fɔ o ma ko infidélité. A dɔ fana ye mun ye, an yɛrɛ ka poids social ye, cɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso bɛ lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo, denguli b'a bolo ou bien tɔncɛ b'a bolo.
3: Ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama?
7: K'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan. Furu ye jigiya de ye, u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ, ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ, u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ. Communication kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka faamuyali ko ɲuman na.
3: Amina yarabi. Ishaka Kamara ka bɔ sigida duruna miri la Bamakɔ, an b'i fo kosɛbɛ, an ka ni ɲiningali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
7: Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
3: Lamɛnbagaw, ni ne tun be an bolo bi ka da aw tulo kan, aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka danaya la. Aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ. Nka ɲan'o cɛ, aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan. Aw kan bɛɛ.

0: bolo muso bolo wasa ka se ka sigi kunnafoni ka muso ma mu faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw janɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira 00221-76-644-1279 kan
1: amena nka kene nyinkunje sisa ni musoka kene jimukanye folola furusa chama sababu tumbe bochela kaudela nga sisa jatamine uye ajira ko bibi nyina muso de be furusa la nyininke nyefo choko jumambe ola yala haklina ude falena wa walima obeka ta afarinya wale u ani digun de kama yala furusa la nyinin chayala musolo kaufe obe furu gele ya baude kofo wa muyere de beke muso muyere de be muso bila ka furusa la nyini la lacha do kreni aka mo wolele mu masala la wode kan o debe dan sigi anka kuno fune dikene ni fan flana na sara dumbu ya de tege tumbe ne ge jurula ni alama basike amenyu kon soro sini ni wahati kele nyina
2: muso ka kene
3: la laisha dukure
4: folo furu kunye shi barayi furu don kumbe ukale nyogonye kato nyogon kerefe bada bada here ani here tanakono gabibina ayera kafo ko furusa uchayara wako kumadola ko musola ka uyera debe u furusa nunu la nyininke wale ya min kololo tante du ani sigidaka ukama bi musoka kene jemukambe na kuma furusa chayali deka kunjume debe ka musola ka ubla ka furusa nunu la nyininke yala furu keto uyera de falinawa au bina chama famuni nyiningali nunu bela jelenka angala memba u ani anga mawule lunga demenkono ame awfu ka awale nyumando RFI madenka lamelila niye musoka kene jamukan siglinye awye ka foko bela jelenka ibisimila bi amena kuma furusa chayali deka menu lanyini mbeke ka chaya musola ka ufe anga mawule le mfolo ale kene soroka ban sigida ko dombagado Mohamed Tunkara ka bo malila ambifu anga wule jabilila
5: amba nchi
4: lamɛnbaga o aw bɛɛ lajɛlen fana folen do k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kokura baro daminɛ la bi an be fɔlɔ kan an lamɛnba dɔw hakilina lamɛn bi baro babu kan an ye olu minnu lasɔrɔ whatsapp siraw fɛ
6: furusa sababu nin fɛ ye fan fila bɛɛ la an n'a maden jamana min ma sistɛmu dɔ le y'an bara ya o le ye fodobalu i da ye ha mɔgɔ tan mɔgɔ segin mɔgɔ lolo o bɛɛ ye lu kelen kɔnɔ an ni sigi kɛla wole lɔ muso mɔgɔ tan o lise tibili kelen kelen bɔla ɲɔgɔn tɛ lu kɔnɔ nka ali tɛ cɛ kelen kun o tagabolo la mara ya bɔn an koni ka mɔgɔ min tagabolo ta nasara arabu o donna tagabolo kɔnɔ cɛ an'a muso sariya ye o le kan fudu sariya n'a cɛ ni muso fila pele lɔn arabu bra fudu sariya o ka cɛ ani muso fila pele lɔn nasara bra bon an de do karana o le la sistɛmu na ka wila sistɛmu mɛn o bra u y'a lasigi kɛla ɲamɛ ma o lafudu kɛla ɲamɛ ma o le ɲafɔla an den ɲɛ ekɔli bon la ani matarasa bon la ani badokɛyɔrɔ lɔ bɔn n'i den na mɔla o hakilina na kaban kana o ta a balikuyalen kɔfɛ kana o bila luba kɔnɔ k'o ye watinkurun kelen k'o ye wa cɛ ta nivo la i da ye a laban ye kɛla furusa le di
7: furu yɛrɛ tɛ cɛ bolo sa furu bɛ muso de bolo la ni nunu ka sabali i denw balo lɛ u ka kɔrɔbaya u yɛrɛ ɲuman na ni ma dentɔnɔ i ma cɛ tɔnɔ don k'i bɛ dentɔnɔ don sisan kɔni yɔrɔ sisan cɛ minnu na anw faw tɛ kelen u miso minɛ cogo n'u kɛkɛcogow tɛ kelen o de la mɔgɔ muso caman bɛ yen ko caman b'u kan muso caman muso ŋɔɲunen don ko caman kan mɛ mɔgɔ ka ŋɔɲun cogoyaw tɛ kelen o de la dɔ ka divorce de man deli ka teli ni dɔw ta ye caman bɛ kɛ cɛw b'a kɛ ko caman kɛ muso la musow t'a la a ma nɔgɔn o de y'a kɛ caman tɛ se ka supporter la caman fana bɛ divorce de man deli.
4: Sisan an bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛn an bɛ taga an ka sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara fan fɛ Tunkara e yɛrɛ bolo kun jumɛn de bɛ ka furusa laɲini caya musolakaw fan fɛ bi bi in na.
5: A kun dɔw bɛ se ka kɛ bi bi in na an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tun b'a fɔ de muso place de ye nin ye na tant que muso t'o minɛ a kɔnɔ donc ni n'a tɛ se ka bɛn mɛ bi bi in na mɔgɔ tɛ se ka fɔ k'i bɛ muso bila o minɛ a kɔnɔ parce que yɛlɛma o kɛra yɛlɛmaba ye kosɛbɛ an ka lahalaw yɛlɛmana yɛlɛma dɔ fana ye mun ye o ye sɔrɔ ye musaka sɔrɔ ni musaka sira n'i y'a jateminɛ bi bi in na muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ se b'u ye ɔ u bɛ baara kɛ u ka sɔrɔ b'u la o bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ u bɛ furu min na ni furu min ni a tɛ hɛrɛ las'u ma o tuma na o bɛ bɔ o kɔnɔna na a dɔ fana ye jumɛn ye bi bi in na

0: lo wasa ka se ka sigi kunnafoni ka muso ma mu famu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw diyaɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira 00221-76-644-1279 kan
1: amena nka kene nyinkunje sisan ni musoka kene jimukanye folola furusa chama sababu tumbe bochela kaudela nga sisan jatamine uye ajira ko bibi nyina muso de be furusa la nyininke nyefo choko jumambe ola yala haklina ude falena wa walima obekata afarinya wale u ani digun de kama yala furusa la nyinin chayala musolo kaufe obe furu gele ya baude kofo wa muyere de beke muso muyere de be muso bila ka furusa la nyini la lacha do kreni akamo ko wolele mu masala la wode kan o debe dansigi anka kuno funi dikene ni fan flana na sara dumbu ya de tege tumbe ne ge jurula ni alama basike amenyu kon soro sini ni wahati kelenina
2: so ka kene
3: la laisha dukure
4: folo furu kunye shi barayi furu don kumbe ukale nyogonye ka to nyogon kerefe bada bada here ani here tana kono gabibina ayera ka fo ko furusa uchayara wa ko kuma dola ko musola ka uyera de be u furusa nunu la nyininke wale ya min kololo tante du ani sigidaka ukama bi muso ka kene jemukambe na kuma furusa chayali de kan kunjume de be ka musola ka u bla ka furusa nunu la nyininke yala furu keto uyera de falina wa au bina chama famuli nyiningali nunu bela jelenka angala memba u ani anga mawule lunka demen kono ame ofu ka awale nyumando RFI madenka lamelila niye musoka kene jamu kansiglinye awi ka foko bela jelinka ibisimila bi amena kuma furusa chali dika menu la nyini mbeke ka chaya musola ka ofe anga mawule len folo ale kene soroka ban sigida ko dombagado mohammed tunkara ka bo malila ambifu anga wule jabilila
5: amba nti
4: lamɛnbaga o aw bɛɛ lajɛlen fana folen do k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kokura baro daminɛ la bi an be fɔlɔ kan an lamɛnba dɔw hakilina lamɛn bi baro babu kan an ye olu minnu lasɔrɔ whatsapp siraw fɛ
6: furusa sababu ni fɛ ye fan fila bɛɛ la an n'a maden jamana min ma sistɛmu dɔ le y'an bara ya o le ye fodobalu i da ye ha mɔgɔ tan mɔgɔ segin mɔgɔ lolu o bɛɛ ye lu kelen kɔnɔ an ni sigi kɛla wole lɔ muso mɔgɔ tan o lise tibili kelen kelen bɔla ɲɔgɔn tɛ lu kɔnɔ nka alite tɛ kelen kun o tagabolo la mara ya bɔn an kɔni ka mɔgɔ min tagabolo ta nasara arabu o donna tagabolo kɔnɔ cɛ a n'a muso sariya ye wole kan fudu sariya n'a cɛ ni muso fila pele lɔn arabu bra fudu sariya o ka cɛ ani muso fila pele lɔn nasara bra bon an de do karana wole la sistɛmu na ka wula sistɛmu mɛn u bra u y'a lasigi kɛla ɲamɛ ma o lafudu kɛla ɲamɛ ma o le ɲafɔla an den ɲɛ ekɔli bon la ani mantarasa bon la ani badokɛyɔrɔ lɔ bɔn n'i den na mɔla o hakilina na kaban kana o ta a balugiyalen kɔfɛ kana o bila luba kɔnɔ k'o ye watinkurun kelen k'o ye wa cɛ ta nivo la i da ye a laban ye kɛla furusa le di
7: furu yɛrɛ tɛ cɛ bolo sa furu bɛ muso de bolo la i mun ka sabali i denw balo lɛ u ka kɔrɔbaya furu yɛrɛ ɲuman na n'i ma den tɔnɔ i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun sisan kɔni yɔrɔ sisan cɛ minnu na anw faw tɛ kelen ye u niso minɛ cogo n'u kɛcogow tɛ kelen ye o de la mɔgɔ muso caman bɛ yen ko caman b'u kan muso caman muso muɲunen don ko caman kan mɛ mɔgɔ ka muɲu cogoyaw tɛ kelen ye o de la dɔw ka divorce de man deli ka teli ni dɔw ta ye caman bɛ kɛ cɛw b'a kɛ ko caman kɛ muso la u jow t'a la a ma nɔgɔn o de y'a kɛ caman tɛ se ka supporter la caman fana bɛ divorce de man di.
4: Sisan an bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛn an bɛ taga an ka sigida ko dɔnbaga Mohammed Tunkara fanfɛ Tunkara e yɛrɛ bolo kun jumɛn de bɛ ka furusa laɲini caya musolakaw fanfɛ bibi na.
5: A kun dɔw bɛ se ka kɛ bibi na an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tun b'a fɔ de muso pilasi de ye nin ye n'an tan k'i muso t'o minɛ a kɔnɔ donc ni n'a tɛ se ka bɛn. Mɛ bi bi na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ muso bila o minɛ a kɔnɔ parce que yɛlɛma o kɛra yɛlɛmaba ye kosɛbɛ an ka lahalaw yɛlɛmana. Yɛlɛma dɔ fana ye mun ye o ye sɔrɔ ye musaka sɔrɔ ni musaka sira n'i y'a jateminɛ bi bi na muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ se b'u ye ɔ u bɛ baara kɛ u ka sɔrɔ b'u la o bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ u bɛ furu min na ni furu min ni a tɛ hɛrɛ lase u ma o tuma na o bɛ bɔ o kɔnɔna na. A dɔ fana ye jumɛn ye bi bi na sariyaw yɛlɛmana paseke diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ lahala yɛlɛmana an ka danbew yɛlɛmana taabolow yɛlɛmana o kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o tun bɛ muso datugu ni muso tun ko k'a la a bɛ furusa ɲini i b'a sɔrɔ pression de tun bɛ yen furusa tun tɛ se ka sɔrɔ ka da kan n'a ko a bɛ furusa ɲini maa si t'a dɛmɛ sigida la sigida yɛrɛ de tun bɛ kɛ pression ya kan mansaw t'a dɛmɛ parents t'a dɛmɛ teriw t'a dɛmɛ parce que sigida furusa tun yelen don i b'a fɔ fɛn jugu dɔ de don.
4: Fɔlɔ ni furu tun bɛ siri an tun b'a ye u bɛ kɔɲɔmuso lasigi u bɛ kuma caman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gɛlɛyaw kunbɛn yala sisan an bɛ se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ ninnu ni segin kɛra ka na olu ma olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa.
5: N b'a ye an ka maakɔrɔw kuma caman u tun bɛ furuma sigi a kɛra cɛman walima musoman ye ka se ka hakilina ɲumanw d'u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ parce que furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di o conseil de tun bɛ kɛ sababu ye waasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ. N'a donna ka taa ko badabada don.
4: Caman faamuyara ni kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la.
5: Ani baraji.
4: N'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de an ka maa welelen filanan ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunan miri la Bamakɔ kulu min bɛ olu bolo furu sinsinli ko ɲuman kama ko furu jigiya so ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Isiaka Kamara i danse musow ka kɛnɛ kan.
8: N b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
4: Yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan ni wagati na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caman bɛ bɔ musolakaw de la e yɛrɛ bɛ mun fɔ o ko kan.
8: Kɛmɛ kɛmɛ sara la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini bɛ bɔ musolakaw yɔrɔ la. Ɔ ne yɛrɛ ka faamu na mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina bɛ togo mun na ni dekun nana a caman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn purke k'u kisi tiribinali la taga ma a caman bɛ taa kɛ ni furusa ye. Mɛ n'i sigi ka fɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ purke furu in kana san.
4: Ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di.
8: An ka regroupement in an yɛrɛ de y'a hakilina ta mɔgɔ m'an bila la. An de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn. Furu bɛ siri mairie de la o don o ka di mɔgɔw bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bisuw bɛ kɛ ɲɔgɔn na. Depuis an bɛ furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ yanni u ka taa tiribinali la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu in ka to a minɛn kɔnɔ. O de hukumu kɔnɔ caman n'u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn muso ye nin kɛ na ɔ ne bɛ fɛ ka taa furu in wuli. Anw bɛ camanba de segin u kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ i ye mɛ ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wuli la a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
4: Baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ.
8: Dès que an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliya denw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw sollicité an bɛ kuma ɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma o kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
4: Yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya.
8: N'i y'an ka statistiques lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu mun kuma la a bɛ furu 523 bɔ a furu 523 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
4: E yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisan na ma a kun bɛ bɔ min.
8: Furusa bɛ yen depuis lawale mɛ ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ. Furu doncogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma furu yɛrɛ mesurer k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn mun ale simple de don retour t'a la n'i taara a kan ka kɛ kudayi de. Filanan ye mun ye, bi furuɲɔgɔn u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yanni u ka don furu kɔnɔ. N'aw dun donna furu kɔnɔ, na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kalama, o ye danaya bɔlen furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni danaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, o ye furu guloman dɔ karilen ye. Furusa dɔ fana ye mun ye bi, furuden cɛman ani musoman o ka tafe bololabila oubien u ka kurusijalalabila n'an b'a fɔ o ma ko infidélité. A dɔ fana ye mun ye, an yɛrɛ ka poids social ye, cɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso bɛ lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo, denguli b'a bolo oubien tɔncɛ b'a bolo.
4: Ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama?
8: K'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan. Furu ye jigiya de ye, u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ, ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ, u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ. Communication kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka faamuyali ko ɲuman na.
4: Amina yarabi. Ishaka Kamara ka bɔ sigida duruna miri la Bamakɔ, an b'i fo kosɛbɛ, an ka ni ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
8: Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
4: Lamɛnbagaw, ni ne tun be an bolo bi ka da aw tulo kan, aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka danaya la. Aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ. Nka ɲan'o cɛ, aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan. Aw kan bɛɛ.

0: kuma b'aw bolo musow bolo waasa ka se ka sigi kunnafoniw kan musow ma mun faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw jaɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira 00221-76-644-1279 kan
1: amena nka kene nyinkunje sisan ni musoka kene jimukanye folola furusa chama sababu tumbe bochela kaudela nga sisan jatamine uye ajira ko bibi nyina muso de be furusa la nyininke nyefo choko jumambe ola yala haklina ude falena wa walima obeka ta afarinya wale u ani digun de kama yala furusa la nyinin chayala musolo kaufe obe furu gele ya baude kofo wa muyere de beke muso muyere de be muso bila ka furusa la nyini la la chadu kreni akamoko wolele masala la wode kan o debe dansigi anka kuna funi dikene ni fan flana na sara dumbu ya de tege tumbe nege jurula ni alama basike amenyu kon soro sini ni wahati kelenyina
2: muso ka kene la la chadu kure
3: folo furuk nye shi barayi furudon kumbe ukale nyogonye kato nyogon kerefe bada bada here ani here tanakono gabibina ayera kafo kufurusa uchayara wako kumadola kumusula kau yere debe ufurusa nunu la nyinike wale ya minkololo tante duu anisigidaka ukama bimuso ukakene jemukambe na kumafurusa chayali deka kunjume debe ka musula kau bla kufurusa nunu la nyinike yala furu ketuko yere defalinawa au bina chama famuni nyiningali nunu bela jelenka angala memba uu ani anga mawilele unkademe nkono ame aufu ka au wale nyumando RFI madenka la melila niye muso ka kene jamu kansiglinye auye ka foku bela jelinka ibisimila bi amena kuma furusa chayali dika menu la nyini mbike ka chaya muso la kaufe anga mawilele nfolo ale kene sorokaban sigida ako dombagado Mohamed Tunkara ka bo malila ambifu anga wule jabilila
4: amba nchi
3: lamɛnbaga o aw bɛɛ lajɛlen fana folen do k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kokura baro daminɛ la bi an be fɔlɔ kan an lamɛnba dɔw hakilina lamɛn bi baro babu kan an ye olu minnu lasɔrɔ whatsapp siraw fɛ
5: furusa sababu ni fɛ ye fan fila bɛɛ la hali n'a maden jamana min ma sistɛmu dɔ le y'an bara ya o le ye fodobalu i da ye ha mɔgɔ tan mɔgɔ segin mɔgɔ lolu o bɛɛ ye lu kelen kɔnɔ an ni sigi kɛla wole lɔ muso mɔgɔ tan o lise tibili kelen kelen bɔla ɲɔgɔn tɛ lu kɔnɔ nka ali tɛ cɛ kelen kun o tagabolo la mara ya bɔn an kɔni ka mɔgɔ min tagabolo ta nasara arabu o donna tagabolo kɔnɔ cɛ a n'a muso sariya ye wole kan fudu sariya n'a cɛ ni muso fila pele lɔn arabu bra fudu sariya o ka cɛ ani muso fila pele lɔn nasara bra bon an den dɔ kalanna o le la sistɛmu na ka wira sistɛmu min u bira u y'a lasigi kɛla ɲamɛ ma o lafudu kɛla ɲamɛ ma o le ɲafɔla an den ɲɛ ekɔli bon la ani mantarasa bon la ani badokɛyɔrɔ lɔ bɔn n'i den na mɔla o hakilina na kaban kana o ta a balugɛlen kɔfɛ kana o bila luba kɔnɔ k'o ye watinkurun kelen k'o ye wa cɛ ta nivo la i da ye a laban ye kɛla fudusa le di
6: furu yɛrɛ tɛ cɛ bolo sa furu bɛ muso de bolo la i nu ka sabali i denu balo lɛ u ka kɔrɔbaya furu yɛrɛ ɲumana ni ma den tɔnɔ i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun sisan kɔni yɔrɔ sisan cɛ nunu na anw faw tɛ kelen u miso minɛ cogo n'u kɛkɛcogow tɛ kelen o de la mɔgɔ muso caman be yen ko caman b'u kan muso caman muso muɲunen don ko caman kan mɛ mɔgɔw ka muɲu cogoyaw tɛ kelen o de la dɔ ka divorce de man deli ka teli ni dɔw ta ye caman be kɛ cɛw b'a kɛ ko caman kɛ muso ra u jow t'a la a ma nɔgɔ o de y'a kɛ caman tɛ se ka supporte o la caman fɛnɛ be divorce de man di
3: sisan an bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛn an be taga an ka sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara fan fɛ Tunkara e yɛrɛ bolo kun jumɛn de be ka furusa laɲini caya musolakaw fan fɛ bibi na
4: a kun dɔw be se ka kɛ bibi na an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw be olu kun b'a fɔ de muso plasi de ye nin ye na tan ki muso t'o mina kɔnɔ donk ni na tɛ se ka bɛn mɛ bibi na mɔgɔ tɛ se ka fɔ k'i be muso bila o mina kɔnɔ parseke yɛlɛma o kɛra yɛlɛma ba ye kosɛbɛ an ka lahalaw yɛlɛmana yɛlɛma dɔ fana ye mun ye o ye sɔrɔ ye musaka sɔrɔ ni musaka sira ni y'a jate minɛ bibi na muso caaman be ye i b'a sɔrɔ se b'u ye ɔ u be baara kɛ u ka sɔrɔ b'u la o bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ o bɛ furu min na ni furu min ni a tɛ hɛrɛ lase u ma o tuma na o bɛ bɔ o kɔnɔna na. A dɔ fana ye jumɛn ye bi bi in na sariyaw yɛlɛmana parce que diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ lahala yɛlɛmana an ka danbew yɛlɛmana taabolow yɛlɛmana o kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o tun bɛ muso datugu ni muso tun ko k'a la a bɛ furusa ɲini i b'a sɔrɔ pression de tun bɛ yen furusa tun tɛ se ka sɔrɔ ka da kan n'a ko a bɛ furusa ɲini maa si t'a dɛmɛ sigida la sigida yɛrɛ de tun kɛ pression ya kan masaw t'a dɛmɛ parents t'a dɛmɛ teriw t'a dɛmɛ parce que sigida furusa tun yelen don i b'a fɔ fɛn jugu dɔ de don.
3: Fɔlɔ ni furu tun bɛ siri an tun b'a ye u bɛ kɔɲɔmuso lasigi u bɛ kuma caman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gɛlɛyaw kunbɛn yala sisan an bɛ se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ ninnu ni segin kɛra ka na olu ma olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa.
4: N b'a ye an ka maakɔrɔw kuma caman u tun bɛ furuma sigi a kɛra cɛman walima musoman ye ka se ka hakilina ɲumanw d'u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ parce que furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di o conseil de tun bɛ kɛ sababu ye waasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ. N'a donna ka taa ko badabada don.
3: Caman faamuyara ni kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la.
4: Ani baraji.
3: N'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de an ka maa welelen filanan ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunan meri la Bamakɔ kulu min bɛ olu bolo furu sinsinli ko ɲuman kama ko furu jigiya so ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Isiaka Kamara i danse musow ka kɛnɛ kan.
7: N b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
3: Yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan ni wagati na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caman bɛ bɔ musolakaw de la e yɛrɛ bɛ mun fɔ o ko kan.
7: Kɛmɛ kɛmɛ sara la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini bɛ bɔ musolakaw yɔrɔ la. Ɔ ne yɛrɛ ka faamu na mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina bɛ cogo min na ni degun nana a caman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn purke k'u kisi tiribinali la taga ma a caman bɛ taa kɛ ni furusa ye mɛ ni sigikafɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ purke furu in kana san.
3: Ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di.
7: An ka regroupement in.